0: Točno je 12 časot.
1: Sponzorirano od Anhoč.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da, da, da.
2: Pošto se klav svoj drugar, opa, vi kad ste imali kin.

0: Točno je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa, vi kad ste imali